0: Hned za Gregoriou začala cesta klesať. Po oboch stranách sa objavili veľké stromy a keď sa zotmelo, v ich korunách sa ozval obrovský bzukot miliónov hávede, ktorý znel ako neprestajný škrekľavý piskot. Hú! Vyhrkol Dean a zapol svetlá. Lenže tie nefungovali.
1: Čo? Čo? Boha, čo teraz?
0: A začal trieskať pesťou do palubnej dosky a peniť.
1: Budeme musieť prejsť túto džunglu bez svetiel. Kriste, to bude zas horor. Budeme vidieť len, keď pôjde nejaké auto, ale z auta mi tu zdochol pes. A svetlá nikde nejaké. Čo budeme robiť do Krista?
0: Nezastavujme. A čo keby sme sa vrátili?
1: Neexistuje, ide sa ďalej. Na cestu trucha vidím, zvládnem to.
0: A tak sme vyrazili do atramentovej tmy cez jačanie hmyzu a naraz nás zavalil silný, skazený, skoro hnilobný pach. Zapálilo nám, že podľa mapy je hneď pod Gregóriou obratník raka.
1: Sme v tropoch, preto ten pach. Cítiš ho?
0: Vystrčil som z okna hlavu a do tváre mi začali plieskať mušky. Keď som nastavil ucho do vetra, ich jačavý piskot hneď zosilnil. Z ničoho nič nám naskočili reflektory. Vystrelili dopredu a osvetlili opustenú cestu, ktorá bežala medzi nepreniknutelnými stenami zo splývavých spletitých stromov, vysokých možno aj 30 metrov.
1: Kurva! Zavreštel zozadu Sten. Kurva fix!
0: Ešte stále bolo riadne pod parou. Došlo nám to a vedeli sme, že v tomto stave jeho šťastná duša srdečne kašle na celú džunglu aj so všetkými kalváriami. Rozrehotali sme sa. Všetci traja, ako sme tam boli.
1: Ale čo do hajzla s tým?
0: Uľavil si Dean.
1: Švíjame ďalej, džungla, nedžungla, niekde sa v nej vykrníme. Hurá vpred! Akú exportnú opičku si nahospodáril, šívaj ho a pekne si ju prikrmoval. Kočky, tráva a to bláznivé mambo ako z iného sveta tak revalo, človeče, že mi ešte teraz vybrujú bubienky. Vidíš ho? Keď je chlap taký radratý, vždy vie, čo robí.
0: Zhodili sme si trička a hnali sme sa džunglou do polpása nahý. Nejaké mestečka, nič, len zabudnutá džungľa. Kilometre a kilometre. Stále klesanie, horúčava stále sparnejšia, piskot hávede hlasnejší, vegetácia čoraz vyššia, pach skazanejší a dusnejší, až sme si na to začali pri sám Bohu zvykať a zapáčilo sa nám to.
1: Najradšej by som sa vyzliekol do naha a v tej džungli sa vyválal, povedal Dean. A to aj spravím, na moju dušu spravím, len čo nájdem príhodný flek.
0: Zrazu pred nami vyrástol limón. Mestečko v džungli. Pár hnedých svetiel, tmavé tiene, nad hlavou obrovská obloha a pred drevenými chatrčami hlúčiky chlapov. Križovatka ciest v trópoch. Zastavili sme v nepredstaviteľnej pohode, hebkej ako zamat. Bolo horúco ako v pekárskej peci za júnového večera v New Orleans. Po celej ulici vysedávali familie a klebetili. Občas prešli kočky, ale mladučké, ktoré boli iba zvedavé, čo sme zač. Boli bosé a špinavé. Opreli sme sa o drevenú verandičku chátrajúceho koloniálu, kde sa na pulte povaľovali vrecká múky a čerstvé ananásy, kaziace sa v rojoch múch. Vnútri svietila jediná petrolejka a vonku bolo ešte pár hnedastých svetiel a inak čiernota, čiernota, čiernota. To sme už boli takí uťahaní, že sa nám postojačky zavírali oči a tak sme prešli autom ešte kúsok po prašnej ceste za mesto. Bola však taká neuveriteľná horúčava, že sa ani spať nedalo. Dean vzal deku, rozhodil ju na mekom horúcom piesku na ceste a zvalil sa na ňu. Sten sa natiahol na predné sedadlo Forda s oboma dverami do korán, aby bol prievan, ale vzduch sa nepohol, ani maličký závan. Ja som zažíval na zadnom sedadle peklo v kalužiach potu. Vyhrabal som sa von a v tme som sa zatackal. Mestečko zaláhlo v jednej chvíli. Bolo počuť len štekajúce psiská. Ako mám spať? Prsia, ruky a členky sme už mali doštípané od stoviek moskytov. V tom ma osvietil spásny nápad. Vyskočil som na plechovú strechu auta a tam som sa hore značky roztiahol. Keby aspoň maličký závan, ale stále nič. No aspoň trocha ma chladil plech a osušil mi spotený chrbát, na ktorom sa mi pozrážali do úplných koláčov stovky mŕtvych mušiek a iných potvor a pritom som si uvedomil, ako džungľa človeka vcucne, až sa stane jej súčasťou. Ležať tam na streche auta tvárou k čiernej oblohe bolo ako ležať v zavretom kufri za letnej noci. Prvý raz v živote sa mi stalo, že počasie nebolo čosi cudzie, čo sa ma dotýka, hladí, mrazí či spaľuje, ale že sa stalo mnou. Ovzdušie a ja sme splynuli v jedno. Nespočetné prívaly mikroskopických chrobáčikov mi v spánku ovievali tvár, čo bolo vrcholne príjemné a upokojujúce. Bola bezhviezdná noc, obloha neviditeľná a ťažká. Bol by som tam mohol preležať celú noc s tvárou vystavenou nebu a nevadilo by mi to viac, než keby som ležal prehodený za matovým závesom. Mŕtva hávec sa mi miešala s krvou a živé moskyty sa hostili na nových porciách. Rozosvrbilo ma celé telo a do nosa mi vrazila zatuchnutá, horúca, hnilobná džungľa, ktorou som bol nasiaknutý od vlasov a tvár až po prsty na nohách. Bol som samozrejme bosý. Aby som aspoň trocha zastavil potenie, navliekol som si od mušiek už špinené tričko a znova som si ľahol. Tmavá kôpka na ešte tmavšej ceste naznačovala, kde leží Dean. Počul som, ako chrápe. Chrápal aj Stan. Občas preblesklo v mestečku mdlé svetlo. Bol to šerif na obchôdzke, svietiaci už skoro vypálenou baterkou a čosi si pritom pohundrával do tropickej noci. Potom som zbadal, že svetlo sa kivoce k nám a začul som jeho kroky, ktoré mäkko našľapovali na koberec piesku a vegetácie. Zastal a blikol na auto. Posadil som sa a mrkol som na ňo. Šepotavým, skoro plačlivým a vrcholne účastným hlasom sa spýtal. Durmiendo? Ukazujúc na Dina na ceste. Vedel som, že to znamená spať.
1: Sí, durmiendo. Bueno.
0: Zamrmlal si pod nos a zdráhavo, smutne sa znova vrátil k svojim samotárskym obchôdzkam. Takými senzačnými fízlami Boh Ameriku nenavštívil. Nejaká podozrievavosť, nejaká nervozita, nejaké buzerácie. Stráži spiace mesto a bodka. Vrátil som sa na svoj plechový pelech a rozvalil som sa s roztiahnutými rukami. Nemal som predstavu, čo je nado mnou, či konára alebo voľná obloha, ale v podstate to bolo jedno. Otvoril som ústa a naplno som vdychoval atmosféru džungle. Nebol to vzduch, kdeže vzduch, ale úplne hmatateľné, živé výlučky stromov a vlhkej pôdy. Ostal som hore, kde si za húštinami spustili kohúty ranné kikiríkanie. A vzduch stále nikde, ani závan, rosa, nič, len ťarcha tropického obratníka, ktorá nás držala priklincovaných k zemi, kde je naše miesto a kde sa pachtíme. Na oblohe nebolo posvitanie ani stopy. Zrazu som začul s tmy zúrivý štekot a potom vzdialené klopity klop konských kopít. Blížilo sa to. Čo to môže byť za pometenca jazdiť v takúto noc? V tom som zbadal prízrak. Po ceste rovno k Dínovi klusal divoký kôň, biely ako duch. Za ním sa hnalo rozbesnené klopko psov. Tých som nevidel. Boli to zarýpané džunglové psiská, ale kôň bol biely ako sneh, velikánsky a skoro svetielkoval, takže som ho bez problémov videl. Od Dína som sa nebál. Kôň ho videl a preklusal mu popri hlave. Minul auto ako koráb zľahka erdžiac a švíhal si to ďalej cez mesto, terorizovaný psami, a odklopotal do džungle na druhej strane a jeho dupot postupne zanikol v lesoch. Psiská to vzdali, sadli si a začali sa olizovať. Čo to vlastne bolo, ten kôň? Aký mýtus či prízrak? Aký duch? Povedal som o tom Dínovi, keď vstal. Myslel, že sa mi to snívalo. Ale potom si nejasne spomenul, že videl vo sne bieleho koňa, na čo som mu povedal, že nešlo o nejaký sen. Pomaly sa prebudzal aj Stan. Stačil najmenší pohyb a znova sme sa potili ako najatí. Ešte stále bola tma ako vo vreci. Poďme ďalej, nech aspoň trocha rozhýbeme vzduch, zareval som. Z tej horúčavy zdochnem.
1: Moja reč.
0: Vypálili sme z mesta a pokračovali po tej strelenej ceste, až nám vlasy povievali. V sivom opare prišiel úsvit, v ktorom sa ukázali po oboch stranách husté, blatisté močariská s vysokými, pochmúrnymi, popínavými stromami, ktoré sa nakláňali a pokrútene trčali nad spletitým podložím. Chvíľu sme šli popri železničnej trati. Pred nami sa objavila čudná anténa rozhlasovej stanice Ciudad Mante, ako keby sme boli niekde v Nebraske. Našli sme benzínku a naládovali sme nádrž až po okraj, zatiaľ čo sa posledná nočná háveť z džungle vrhala v čiernych masách na žiarovky a s pleskotom nám padala k nohám vo veľkých zvíjajúcich sa gučiach, v ktorých bolo všetko možné. Potvory s 10-centimetrovými krídlami a zlovestné šidlá, také veľké, že by zožrali aj vtáka, a okrem toho tisícky bzučiacich moskytov a iného pavúkovitého hmyzu, ktorý sa bohvie ako volal. Mal som z nich takú hrôzu, že som medzi nimi poskakoval ako splašený a nakoniec som vletel do auta. Chytil si chodidlá a ustráchane jastril pod kolesá, kde sa to len tak hmírilo a zvíjalo. Poďme, zajačal som. Dina so Stanom to však nemohlo rozhádzať. V pohode zvládli každý pár pív Mission Orange a fľaše odkopávali od chladiaceho boxu. Košele a nohavice mali podobne ako ja nasiaknuté krvou a celé čierne od stoviek mŕtvych mušiek. Už ich bolo poriadne cítiť.
1: Vieš, že mi ten pach začína rezať? Zahlasil Stan. Aspoň necítim svoj. Zvláštny pach. Dobrý, povedal Dean. Tieto handry zo seba nezhodím až v Mexico City. Chcem tým riadne nasiaknúť, chápeš? Aby som si to pamätal.
0: A znova sme vyštartovali a prúd vzduchu nám ofukoval rozhorúčené lepkavé tváre. Potom pred nami vyrástli hory, celé zelené. Keď sa na ne vyškriabeme, budeme znova na veľkej centrálnej náhornej plošine a odtiaľ už rovno na Mexico City. Ani sme nevedeli ako a vzniesli sme sa do dvojkilometrovej výšky hmlistými priesmykmi, z ktorých bolo vidieť pol druha kilometrovej hĺbke parou zahalenú žltú rieku. Bola to známa rieka Moctezuma. Indiáni pri ceste boli zrazu akýsi strašne zvláštny. Bol to národ sám o sebe. Horskí indiáni, ktorých spájala s okolitým svetom len panamerická diaľnica. Boli nízky, zavalití a tmaví, so skazenými zubami. Na chrbtoch vláčili náklady ako hrom. Za hlbokými porastenými stržami sme videli na strmých svahoch ich políčka. Indiáni sa po nich plahočili hore dolu a obrábali ich. Dean spomalil do kroku, aby si mohol všetko prezrieť.
1: Ježiši, pozri, vôbec som netušil, že také niečo existuje.
0: Hore na najvyššom vrcholku, takom vysokom ako hocikde v skalistých horách, sme videli rásť banány. Dean dokonca vystúpil z auta, aby na ne ukázal a potom tam stál a škriabal sa na bruchu. Boli sme na skalnom výstupku, kde visela nad priepasťou sveta malá došková chatrč. Slnko sfarbilo do zlata opar nad Moctezumou, ktorá už bola skoro 2 kilometre pod nami. Pred chatrčou stálo malé, trojročné indiánske dievčatko s prstom v ústach a nehybne nás pozorovalo veľkými hnedými očiskami.
1: Asi tu ešte nikdy nevidela zastaviť auto,
0: šepol Dean.
1: Ahoj, malička, tak ako, páčime sa ti?
0: Malá hamblivo odvrátila zrak a našpúlila ústa. Pustili sme sa do debaty a ona si nás znova začala prezerať s prstom v ústach.
1: Krucinál, keby som tak mal niečo, čo by som je mohol dať. Len si predstav, no predstav si, že by si sa narodil a žil na tomto výstupku. Že tento výstupok by bolo všetko, čo poznáš zo života. Jej fotér sa najskôr každé ráno spúšťa na lane do priepasti, kam si ide vybrať z jaskyne ananásy a potom rúbe drevo na 80-stupňovom svahu a pod ním tá hlbina. Tá malá odtiaľ to nikdy nevyťahne pety a nikdy sa nič nedozvie o ostatnom svete. Je to jeden národ. Predstav si, akého divokého náčelníka musia mať. A kus od cesty, tam za tými útesmi, musia byť ešte divší a podivnejší, rozumieš? Lebo panamerická diaľnica týchto tu čiastočne civilizuje. A všimaj si, aký má na čele pot,
0: ukázal Dean s bolestnou grimasou.
1: To nie je pot ako náš. Tento je hustý ako olej. A vždy je tam, vždy. Lebo tu je vždy horúco, ako je rok dlhý. A tá malá nevie, že pot môže aj neexistovať. Narodila sa s potom a s potom aj zomrie.
0: Pot na jej čielku bol ťažký a nehybný. Nestekal, len tam stál a leskol sa ako jemný olivový olej.
1: Čo im to musí porobiť s dušami, Kriste? Aký musia byť iný? Vieš, záujmy, myslenie, túžby.
0: Dean šoféroval ďalej celý ohúrený s otvorenými ústami, znova skoro krokom, aby jeho pohľadu neunikla ani jediná bytosť, ktorá by sa mohla na ceste vyskytnúť. Stále sme stúpali. Spolu so stúpaním sa ochladzovalo a indiánky pozdĺž cesty mali hlavy a plecia zahalené vlniakmi. Zúfalo na nás kývali, zastavili sme, čo chcú. Chceli nám predať malé skalné kryštáliky. Ich veľké hnedé nevinné oči hľadeli do našich tak oduševnene, že ani jedného z nás nepošteklila myšlienka na dajaké sexuálne radovánky. Navyše boli mladučké, niektoré len 11-ročné, aj keď vyzerali skoro na 30.
1: Sleduj tie ich oči, vzdychol Dean.
0: Vyzerali ako oči Panny Márie, keď bola malá. Bol v nich meký, odpúšťajúci svit Ježiša Krista. A hľadeli uprene do našich. Nervózne sme si pretreli naše modré oči a znova sme pozreli. Bolestný, hypnotický lesk bol stále tam. Prenikal nám až do duše. V tom však indiánky prehovorili a zrazu boli ako splašené a skoro až hlúpe. boli sami sebou, iba keď mlčali.
1: Tie kryštály sa naučili predávať nedávno, lebo diaľnicu postavili len pred 10 rokmi. Dovtedy celý tento národ určite mlčal.
0: Indiánky začali štebotať. Jedna taká zvlášť oduševnená, ešte skoro decko, chmatla Dýna za spotenú ruku. Mlela čosi po indiánsky.
1: Jasné, jasné, zlatko,
0: povedal Dýn nežne a skoro smutne. Vystúpil z auta a začal sa riť vo svojom otlčenom kufri, v tom starom utýranom, ktorý s ním rajzoval po celej Amerike, až nakoniec vytiahol hodinky. Ukázal ich malej. Tá až zaskučala od radosti. Ostatné sa okolo nej v úžase zhrkli. Potom Dýn zalovil v jej drobnej dlani po najnádhernejší, najčistejší a najmenší kryštálik, ktorý osobne pre mňa vytrhla horám. Vybral si jeden, nie väčší ako ostružina, a podal jej hodinky, kivotajúc nimi z boka na bok. Ich ústa sa zaokrúhlili ako ústa malých zboristiek pri speve. Malá si ich celá šťastná pritisla k chatrným šatočkám na hrudi. Všetky začali Dýna hladkať a ďakovať mu. Dýn stál medzi nimi, drsnú tvár zdvihnutú k oblohe, pátrajúc po najbližšom a už najvyššom a poslednom priesmiku a vyzeral ako prorok, ktorý prišiel medzi ne. Vrátil sa za volant. Indiánky strašne nechceli, aby sme odišli. Kývali nám a utekali za nami celý čas, čo sme stúpali po rovnom úseku cesty do priesmiku a bolo to bohovsky dlho. Potom sme zašli za zákrutu a už sme ich nevideli. No oni stále utekali.
1: Človeče, mne to odtrhne srdce, skríkol Dýn a udrel sa pesťou do prs. Ako ďaleko ich dovedie ten úžas a oddanosť? Čo s nimi bude? Myslíš, že by utekali za autom až do Mexico City, keby sme išli pomaly?
0: Samozrejme, povedal som, lebo som to na 100 provedel. Vstúpali sme do závratných výšok Sierra Madre Oriental. V opare sa zlatisto blízkali banánovníky. Po skalných stenách zrázov sa prevaľovali veľké hmly. Moctezuma pod nami bola ako zlatá niť v zelenom koberci džungle. Mihali sa podivné mestečká vystavené na streche sveta a ich indiáni vo vlniakoch nás sledovali spod širokých klobúkov a rebesos. Život tu bol smutný, temný a starodávny. Jastrabými pohľadmi pozorovali Dýna, vážneho a vyšinutého za zbesilým volantom. Všetci mali natrčené ruky. Prišli zo vzdialených hôr a vysočín natrčať ruku za hocičím, čo im podľa nich mohla ponúknuť civilizácia, a nemali ani zdania, aký je to trpký a chabý, úbohý klam. Nevedeli, že je na svete bomba, ktorá dokáže rozbiť na kašu a vygumovať naše mosty a cesty, a že my budeme jedného dňa práve takí biední ako oni a budeme stáť rovnako, úplne rovnako s natrčenými rukami.
1: Náš rozhasený Ford, starý, hore sa derúci Ford z 30. rokov, prehrkotal medzi nimi a zmizol v mračne prachu.
0: Dostali sme sa na stúpanie k poslednej plošine. Slnko tu bolo zlaté, vzduch prenikavo modrý a púšť s občasnou riečkou, spleť rozpálených piesčitých plôch a nečakaných tieňov pod biblickými stromami. Dýn drichmal a šoféroval Sten. Objavili sa pastieri, ohodení ako za pradávna v dlhých splývavých rúchach, ženy nosili zlaté snopy ľanu, muži chodili s palicami. Pastieri sedeli pod veľkými stromami uprostred chvejivej púšte a debatovali a ovce sa motali v slnku semata a výrili prach.
1: Hej, Dýn, zrieskol som na ňo. Prebuď sa, sleduj tých pastierov, preber sa, tu je zlatý svet, z ktorého prišiel Kristus, na vlastné oči ho uvidíš.
0: Hlava mu vyletela nad sedadlo. Jediným pohľadom zaregistroval celý výjav v hasnúcom červenom slnku a znova upadol do spánku. Keď sa potom prebudil, opísal mi výjav presne do posledného detailu a dodal:
1: Jasné, kamarát. Som rád, že si ma na to upozornil. Bože, čo si počnem? Kam mám ísť?
0: Začal sa škriabať na bruchu, červené oči uprel k nebu a skoro sa rozplakal. Koniec cesty bol pred dvermi. Po oboch stranách sa ťahali šíre polia. Občasnými hájmi vysokých stromov prefukoval znešený vetrík a ovieval staré misijné budovy, ktoré sa v neskorom slnku sfarbovali do lososovo-ružova. Mračná boli blízko, ozrutné, červené. Do večera sme v Mexico City. Zvládli sme to. Spolu 3000 kilometrov z popoludňajšieho dvora v Denveri do tejto rozľahlej biblickej krajiny sveta a koniec cesty sme mali na dohmat.
1: Prezlečieme si už tie zaprasené trička? Nie, až v meste, nech si každý trhne nohou.
0: A vchádzali sme do Mexico City. Krátky horský priesmyk nás náhle vyviedol do výšky, odkiaľ sme uvideli celé Mexico City, rozťahané po vulkanickom kráteri. Dávilo svoj mestský dym a zažínalo sa prvými podvečernými svetlami. A už sme svišťali k nemu, po bulvári Insurgentes, rovno do jeho srdca pri reforme. Na rozľahlých smutných priestranstvách hrali detská futbal a zvírovali prach. Predbiehali nás taxikári a vypytovali sa, či nechceme kočky. Nie, teraz sme nechceli kočky. Po pláni sa ťahali dlhé rady ošarpaných predmestských chatrčí z nepálenej tehly. V šerých uličkách sme videli osamelé postavy. A už tu bol mestský Bengál. Prechádzali sme okolo natrieskaných kaviarní a kín a všade záplava svetiel. Pokrikovali na nás kameloti. Motali sa tam mechanici, bosí s francúzákmi a zaolejovanými handrami. Okolo nás sa mihali šialení bosí indiánski šoféry. Predbiehali nás zo všetkých strán, križovali nám cestu, vytrubovali a premávka sa mlela v jedinom bláznivom chumli. Bol tam neuveriteľný rámus. Mexické autá nemajú tlmiče.
1: Krucinál! Zareval Dean. Teraz šímajte!
0: Vpálil do najhustejšieho chumľa a pustil sa do hry s ostatnými. Bola to indiánska jazda ako vyšitá. Dostal sa na kruhový objazd na bulvári Reforma a rezal to dookola, zatiaľ čo 8 lúčov tohto bláznivého kolesa na nás vystreľovalo zo všetkých smerov autá a Dean kľučkoval vpravo, vľavo, rovno dopredu a pritom hulákal a nadhádzoval ho od radosti.
1: To je premávka, to je mlín. O takom sa mi vždy snívalo, všetko tu len frčí.
0: Prehnala sa sanitka. Americké sanitky sa prepletajú premávkou s jačiacou sirénou. Sanitky tohto šírého felachského indiánskeho sveta si to hasia 130-kou rovno vpred a všetko musí z cesty. Sanitka na nikoho a na nič nečaká, len letí. Videli sme, ako rozkývaná v šmiku mizne z dohľadu v rozostupujúcej sa trme vrme hustej premávky. Šoféry tu boli skoro všetci indiáni. Ľudia, dokonca aj staré ženy, utekali za autobusmi, ktoré nikde nezastavovali. Mladí mestskí úradníci robili stávky a po skupinkách stíhali autobusy a športovo do nich naskakovali. Šoféri autobusov boli bosí, stále vycerení a úplne nenormálni a šoférovali nízko posadení, skoro až čupeli za nízkymi velikánskymi volantmi. Nad nimi blčali sväté obrázky. Svetlá v autobusoch boli hnedé a dozelená a na drevených hlaviciach sa ťahali rady tmavých tvári. V centre Mexico City sa poflakovali po hlavnom ťahu tisícky tunajších bytníkov v širokých poprelamovaných slameňákoch a v sakách s dlhými klopami len tak na holom tele. Niektorí predávali v bočných uličkách krucifixy a trávu, iní kľačali v zúbožených kaplnkách, ktoré susedili s búdami, kde bol v plnom prúde mexický striptíz. Kopa uličiek bola nedláždená, len štrk a otvorené stoky a malými dvierkami sa z nich vchádzalo do krčiem, nie väčších ako skriňa, vlepených do hrubých surových múrov. Keď chcel niekto drink, musel preskočiť jarok, na dne ktorého bolo jazero starodávnych Aztékov. Von sa vychádzalo chrbtom k stene úkrokmi. Dávali tu kávu s rumom a muškátovými orieškami. Zovšadiaľ blačalo mambo. V tmavých, uzučkých uličkách postávali tucty štetiek a nocou na nás blískali ich žalostné oči. Motali sme sa tým šialenstvom ako vo sne. V jednom takom podivnom vykachličkovanom bufete sme si dali svetové stejky za 48 centov a pritom nás obveseľovali 3 generácie muzikantov za obrovskou marimbou. Hudba tu bola vôbec na každom kroku. Potulní gitaristi a na rohoch duli starí dedovia do trúbok, až im líca pukali. Prechádzali sme kyslastým smradom, ktorý sa valil s krčiem, kde nalievali agáve. Za 2 centy ste dostali plný pohár kaktusovej šťavy. Nič sa tu nekončilo. Ulice žili celú noc. Žobráci drichmali zakrútení do plagátov, ktoré postrhali s plotou. Boli ich tu celé rodiny, vysedávali po chodníkoch, hrali aj na flautičkách a rehlili sa do noci. Do tmy im trčali bosé nohy, svietili si sliepňavými sviečkami, celé Mexiko bolo jediným cigánskym táborom. Na rohoch staré baby krájali varené krauské hlavy a porcie balili do tortíl a podávali ich na kusoch novín, obliate horúcou šťavou. Bolo to veľké a posledné bezúzdne odviazané felachské detinské mesto, ktoré sme našli na konci našej cesty. A vedeli sme, že ho tam nájdeme. Dean sa v tom všetkom pohyboval ako oživená mŕtvola, s voľne spustenými rukami, s otvorenými ústami. Oči sa mu leskli a podnikal drsnú a posvetnú túru, ktorá trvala až do úsvitu a zaviedla ho na ihrisko k chalanovi v slamenom klobúku, ktorý sa chichúňal a debatoval s nami a potom chcel, aby sme si s ním hádzali loptu, lebo tu sa nikdy nič nekončí. Potom som dostal horúčku a upadol som do delíria a do bezvedomia. Dizentéria. Keď som prekukoval z čierneho víru svojho vnútra, došlo mi, že ležím v pelechu 2,500 metrov nad morom na streche sveta a ešte som vedel, že v biednej, nepatrnej škrupine svojho tela som prežil celý svoj život a kopec iných životov a že som presníval všetky sny. A zbadal som Dýna, skloneného nad kuchynským stolom. To už bolo v čase, keď prešlo niekoľko nocí a on si dával z Mexico City odpich.
1: Čo to tam stváraš, človeče?
0: Zastonal som.
1: Chudák Sel, chudáčik, prišlo ti blbo, ale Sten na teba dá pozor. Počúvaj, ak vôbec môžeš v tom stave, rozvod s Kemil je v suchu. Tu som ho vybavil a ešte dnes večer pálim do New Yorku. Teda, ak to vydrží auto.
2: Zas celú tú cestu?
0: Vykríkol som.
1: Zas celú tú cestu. Musím sa vrátiť k svojmu životu. Najradšej by som tu zostal s tebou. Keby som sa tak mohol vrátiť...
0: Chmatol som sa za brucho, lebo ma chytili hrozné krče a skuvíňal som. Keď som znovu otvoril oči, neohrozený, šlachetný Dean stál nado mnou so svojím dobitým kufrom. Bol som taký zmagoraný, že som ho už nespoznával a on to vedel a súcitil so mnou. Natiahol mi cez plecia prikrývku.
1: Tak, no, už musím padať. Tak ahoj, Sel, maj sa.
0: A bol preč. Došlo mi to vlastne až po 12 hodinách spaľujúcej horúčky. To už uháňal cez banánové hory, tentoraz v noci. Keď sa mi trocha polepšilo, uvedomil som si, aká je to svinia. Ale hneď som aj pochopil úplne neskutočnú zložitosť jeho života. Že ma tam musel nechať. Trebár z chorého, aby mohol pokračovať so svojimi ženami a vo svojich trápeniach.
1: OK, Dean. Nič nehovorím.